میرا کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے اور مجھے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ تین باتوں شیگر ادھار کرنے والی ہے۔ پتا پتر پربھو سے کہتے ہیں،